wati moja dunia sana kusifia ufaa waliano awa yesu wetani ufaa waliano eni ojankamu ufaa waliano eni wabosumu nemo miyasuwa wa manitie purtubi nilasu meko odadao meko odadao pura yesu obetewu obetewu se wujidi ya sasea osaneo yariyana da osuno osaneo wa hauno osaneo jafawudia sasea.

se nyankopon te ase ah wana ka cho se yare na to ne duko wonya mi asem no wiri na onken kanso na won te nyame ase se yare na bounce no wana ka cho se du be ko wo ha wa so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia na so dia me pesa de ka cho nyina me se ya wa ba me dia se o ke kan ho a se o wo so ho a se o se ke grow so na My father, he challenged me.

0: wura ne hwa se wo kwati wura de na betumi ya de se je wura de wa aso nyue ne wa se wo papa ne ya fani dia papa ma ya na so nyue
1: oh se ye ja na chiri wa aso nyue ne wa busuam wa me ka chira wo sia mo su ma bosu wa me ka chira sia ye dia betumi atena busuye ne wa bra wuni mi yesu say ye ja na chiri wa aso nyue ne wa wa riem ye me pasa me ka chira ne say se wo kwati yesu aso nyue ne wa busuye ne oh se wo ja na chiri wa ye dia ne wa ma wo wa me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye oh, say ya ja na chiri wa. Eba wa be ya den wenya ba. Fe urade. Akwa bi e wo ba.

Ezi wa wana wa tani amra abradinwo wanya wode awode fu ya ya ya benye wana wa tani amra abradinwo misi wanya wode